0: Vreme plov Banje Dvojke. Dogodilo se na današnji dan.
1: Otvaramo istorijsku čitanku i ovoga jutra i ukratko vam prenosimo koji su to događaji kroz istoriju, između ostalih, obeležili današnji dan, 6. jul. 1893. godine na današnji dan je preminuo francuski pisac Guy de Maupassant, jedan od najznačajnijih autora kratke forme u svetskoj književnosti, Dunda, Strasti, Naličja, Zamke. 1919. godine prvi vazduhoplov koji je preletao Atlantik, britanski dirižabl R-34 spustio se na Rooseveltovu poljanu u Njujorku. A 1923. godine na današnji dan zvanično je proglašeno osnivanje Saveza sovjetskih socijalističkih republika na osnovu odluke prvog Saveznog kongresa Sovjeta krajem 1922. godine. 1928. 6. jula u Njujorku je održana premijera filma Svetla Njujorka, prvog zvučnog filma u istoriji kinematografije.

1944. godine u požaru koji je u glavnom šatoru cirkusa Rilling Brothers and Brown and Tamp Ballet izazvao gutač vatre. U američkom gradu Hartfordu u Connecticutu poginulo je 167 ljudi. A 2000. godine, na današnji dan, Skupština Savezne Republike Jugoslavije usvojila je amandmane na Ustav kojima je tadašnjem predsjedniku Slobodanu Miloševiću omogućeno da se ponovo kandiduje za predsjednika Savezne Republike Jugoslavije. 2000. godine, 6. jula, talasa vrućina koji je zahvatio jugozapadnu Evropu sa temperaturama vazduha i do 45 stepeni Celzijusa prouzrokovao je smrt 25 ljudi i mnoge požare. I 2009. godine, na današnji dan, Jovanki Broz, udovici bivšeg predsjednika Socijalističke federativne republike Jugoslavije, Josipa Broza Tita, posle gotovo 30 godina uručeni su pasoš i lična karta. 9:08, poštovani slušalci, slušali ste Vreme plov na talasima Banja Dvojka Radija, a mi smo vam i ovoga jutra ukratko prenijeli koji su to događaji kroz istoriju, između ostalih, obeležili današnji dan, 6. jula. Dobro vam jutro!

0: Jedan ko ni jedan.
1: Ok, neka budu dva.
2: Opusti se i uživaj na banja2.com.
3: Prepoznatljiv vanserijski stil. Vrhunska produkcija studija MMI Južnog vetra 2, ona čiji glas decenijama leči rane, budi najdublje emocije, legendarna Šemsa Suljaković u pesmi Akşam Pade, Nismahalu.

Teka pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju za sve vrste vaših slavlja, uz bogat meni, ambijent koji ostavlja bez daha, vrlo pristupačne cene. Informišite se, rezervišite na 063743340. A mi odlazimo do našeg velikog druga i prijatelja, vernog slušaoca Milana Pajća, našeg roć duše od čoveka, i slušamo Mitra Mirića po njegovoj specijalnoj želji. Rođo, veliki pozdrav iz studija Radija Banje Dvojke iz centra Vrnjačke Banje.

Sljedeća muzička želja ima poruku samo specijalno isključivo za majstor Peru.

Ostanemo su i naše dame Slavica i Zvezdana, verne slušateljke, koje nas kao i obično toplo pozdravljaju. Samo za njih duet Stevanović.

muzike za dušu, Južni vetar 2, studio MMI i Jacko Nezirović, pesma Kome zlatnu decu rađaš, muzičko osveženje Južnog vetra.

0: crno stavljam sve.
1: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
2: Zbog loše hidrološke situacije usled sušnog perioda, javno preduzeće Beli Markovac upućuje apel građanima da racionalno troše vodu, odnosno da izbjegavaju nenamensko korišćenje vode poput zalivanja površina ili punjenja bazena. Inspekcijske službe opštinske uprave Vrnjačka Banja vršit će pojačanu kontrolu na terenu i preduzeti mere u okviru svojih ovlašćenja. Prioritet je upotreba vode za piće, pripremanje hrane i održavanje higijene. Ne.
1: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
1: Radio Banja Dvojka 99,1 MHz.